lesori la garanong ke ithata o buta ke ithata ka mata ke a go leboga motheletše re lo tšhiitše ditaba tše ke tša iri ya senyane go thobela.

setšhaba sa bafana bafana bjalo gona ke kgale re dukologa solo e fela pele ga ge re tla tsenelela go tsona ka mokana ga tsona re nyako no maikutlo a gago ke afe gore dinaga tše senyane go tswa continent ya Africa go tšee lesome di fetetše legatong la go latela maikutlo a go ke afe ka se o ka reng ka boleng jwa papadi ya kgole ya maoto ga bjalo mo re beng gona re lebeletše continent ya Africa go itetša gore go ka no ba go e na le dikgagamatso tše ditlhopha tša Africa di tlilego ka tsona ba bangwe ba bego